0: İçe godan şu PMX jimera atım şandım. Yani gotu bu tavuk az bası demokrasi etki benim de dereng desbe ki etbe tu dereng jibe kadiyin. Demokrasi kani yani. Yani onun için maftaren le demokrasi inde çöre bevi avayajı ku dereng zu desne. Dereng desbe ki zu be kadı. Ev şi cüreyi demokrasi ya. Anku zu desbe ki dereng be kadı anku dereng be kadı zu desbe ki. Hadi güç bilen yek. Velhasıl demokrasi teşekkür ki Piroz'a kadar ya am her tem be demokrasi de çen oten jiyanama demokrasi ya. Yani be demokrasi şu an ne be? Yani az bir PMI bakıyorum ne olsa. Eri ne hissandı bu ku roj baş bernama dereng despekir de be dereng be kadı demokrasi hem şi zanın demokrasi çiye yo hem tu dereng mayı hem şi te leborin ne khast. Wow! Ez gelak gelak leborin tasın kodar enşe şi berkum من درنگ دست بکر ده دقیقه من درنگ دست بکر سه دقیقه فیفی ده بی سه دقیقه دقیقه اش نبیه برحاصل ام از هم از هم فیفی ام هر دو که لیبونی باید خواستن گودار اینجا صبح دمی تم لگور تم ساعت هشتان دمی دست ببکن اری حلبت از ویش ببیجم یعنی ام چما مکیم ایک درنگ دست بکش بکودم از ستران دکه و ریزه یعنی ام دبه بندی بسکرین حیا که سترام بقده دما سترام دقده ام دست پید کم ادی جان ادی ام دبشن دمشی بعد ادی سترام وانی هیدی دی دقده تنی موزیک مایی ام لور دادی ام تن دبشن سلاح و گلاب ورحاسه دیسه مالا و اوال کون او قاس حساس بنا سر بی مشاری کم چما درنگ دست پید کم چما مثل اف ده دقیقه مجی بر کد نها نه و سی دقیقه یعنی ام بر هف کد نمسا اون هر هبن گودار نیجا مالا و حساس جره آفا با نها ده حتا صبح اون کارم پیام خواه دنگی خواه جمعه بشینن جبو پانزه گلانه ام نها ده پیروز کن هونجی پیروز بکن به هف رمی صبح پیروز بکن مالا و آفا ایجا گودار نیجا هم گشن داویا برنامه خواه حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دناو سلاو و گلاوانده
1: Büpüşgirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuvani ma bindesto, eyro estu suba çinyo, vengdana şima hemminan, vayr veci zuvani ma.
4: Anzu koyan ba'n zuvani kwe, kumarruz tu kwezi zuvani kwe ba'lemen.